0: Y tú mereces oírlos bien. Ahora.
1: Mañana de lunes de tiempo anticiclónico, con máximas hoy también en valores agradables. Esta noche llega un frente que va a dejar lluvias que se mantendrán en los próximos días. Es una mañana de reacciones también en Galicia al adelanto electoral, 29 de noviembre a las urnas, un adelanto que aplauden los socialistas. Besteiro asegura que los ciudadanos estamos emplazados a elegir entre derecha o derechos.
2: Que o Partido Socialista é o único partido hoxe que ten a forza, a capacidade e o que é máis importante, a determinación necesarias para darlle un verdadeiro portazo político nunhas eleccións á dereita, á extrema dereita e esa dereita extrema, ¿no? Vamos a ter que elegir entre dereita ou dereitos. E esta vai a ser unha elección apelando á responsabilidade de todos os cidadáns do noso país.
1: La alcaldesa de A Coruña, Inés Rei, tamén se acaba de pronunciar, asegura que hai moito en juego.
3: Nosotros el 29 de noviembre tendremos que elegir entre el progreso y el avance y los derechos, o entre volver a una España en blanco y negro. Tendremos que elegir entre apostar por un país donde más de la mitad de la población, que las somos las mujeres, no perdamos ningún derecho de los adquiridos, o aquellos que niegan la violencia de género, que suprimen las políticas
1: también
3: de igualdad.
1: También Abel Caballero asegura que el PSOE salía por todas.
4: Y salimos a elecciones a ganar. El Partido Socialista sale a elecciones a ganar. Y ahí nos veremos, y ahí debatiremos, y ahí confrontaremos ideas. Y también nos gustaría que Feijóo nos explicara por qué no quiere que se arregle el problema de la vivienda en alquiler, que están reclamando cientos de miles de personas y gente joven fundamentalmente. Y debatiremos de eso. Y debatiremos de qué forma se aplican las políticas sociales y cómo se mantienen los niveles de empleo elevados y cómo se reparte el valor añadido que genera la economía, y hablaremos de tantas y tantas cuestiones.
1: Esta tarde se reúnen las ejecutivas de PSOE y BNG para analizar el nuevo contexto electoral, en el bloque nacionalista convencidos de que ganarán PSOE en Madrid. Néstor Rego.
5: Temos a convicción, a certeza de que o povo galego vai recoñecer este traballo de BNG e vai dar aínda unha maior confianza o Bloque Nacionalista Galego. Iso vai significar que Galiza nas próximas cortes terá máis peso político e terá tamén máis capacidade de impulsar medidas a favor das maiorías sociais, das clases populares e traballadoras do noso país.
1: Esta tarde tamén hai junta directiva del Partido Popular Gallego. A esta hora se reúne el gobierno gallego. Está prevista, como cada lunes, la comparecencia de Alfonso Rueda a partir de la 1:00 p.m. Elecciones el 29 de noviembre como respuesta al estallido social por el caso Mari Carmen, protestas que continúan en ciudades como Santiago, donde la acampada en la Plaza do Obradoiro no deja de crecer. Allí está Íñigo Cainzos, cuéntanos.
6: Pues ya son entre 70 y 80 tiendas de campaña en una acampada que crece día a día. Cada vez hay más lonas puestas, más carteles que rezan mensajes como Eterna y Mais non resta dereitos, nos tamén queremos un teito, menos pisos turísticos, más vivienda social, y también clamor contra los turistas que abarrotan, por cierto, ahora la Plaza del Obradoiro. En declaraciones a los medios hace una hora, el portavoz ha dicho que estas elecciones no suponen nada, que no cambian el paso de esta protesta y que la intención es seguir sine die aquí acampando en la Plaza del Obradoiro, porque dicen que no esperan nada de las elecciones, que no van a cambiar nada, ni Partido Popular ni PSOE, no confían en ellos para abordar el problema de la vivienda, por tanto se mantiene indefinida la acampada pese a la convocatoria de elecciones.
1: Gracias, Íñigo. Acampada indefinida en la Plaza do Obradoiro, ese campamento que no deja de crecer, con unas ya cerca de 200 personas que han pasado la noche en la Plaza Compostela. Una convocatoria electoral que se cruza una vez más en el camino de la P9 en su traspaso a Galicia. Hoy el Boletín Oficial del Estado publica precisamente el inicio de las negociaciones entre Gobierno y Xunta para una transferencia que tendrá que seguir esperando la Salgado.
7: Publicado ese acuerdo de la Comisión Bilateral entre Xunta y Gobierno Central para iniciar las negociaciones en torno al traspaso de la P9. Quedarían, por tanto, iniciadas unas negociaciones que ahora quedan en el aire después de ese anuncio de Pedro Sánchez de que habrá elecciones el próximo 29 de noviembre. El acuerdo publicado hoy, tanto en el BOE como en el DOGA, incluye la designación de un grupo de trabajo para negociar la transferencia y su comunicación al Tribunal Constitucional, porque esta sería la vía sobre el papel que tiene el Gobierno de Rueda si no se alcanza un consenso en torno a esta normativa.
1: En hora 14 volvemos con todas las reacciones que deja el adelanto electoral. España irá a las urnas el 29 de noviembre. Actualizamos todo en hora 14. Ahora nos falta el saludo de Ruth García.
8: Hola, buenos días. ¿Qué tal si te acercas a Gadis a conocer los precios de sus oportunidades? Ahora más que nunca necesitas los mejores precios en productos frescos y en tus marcas favoritas.
9: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: Bonito del Norte en aceite de oliva consorcio, frasco 400 gramos, 6,75 euros. Y en frutería, kaki, kilo, 3,25 euros.
10: Gadis, en confianza.
12: Radio Principal Monforte. Cadena SER. La SER, el sonido de la vida.
13: Doce, 26 minutos, muy buen día, ¿qué tal, cómo están? A vos seguro a esta hora debatendo, cambiando impresións no café, no traballo, na casa, a pé de rúa, sobre a que, sen dúbida, é a noticia do día. O presidente Pedro Sánchez convoca eleccións para o vindeiro 29 de novembro. A convocatoria, señoras e señores, chega tras unha fin de semana de reflexión e chega este luns 5 de outubro, que fíxense, casualidades da vida, é o Día Mundial da Arquitectura e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia reivindica hoxe a vivenda digna, de calidade e accesible. O lema elexido é A vivenda é un dereito, faino posible. O lema, reiterolles, do Colexio de Arquitectos de Galicia, aínda que poidera aparecer da acampada de sol. Pois sobre as eleccións xerais que recollemos hoxe ás 9 da mañá, iremos recollendo para vostedes valoracións dos políticos locais, do ámbito sindical, do ámbito empresarial e, por suposto, a do alcalde de Monforte, José Tomé Roca, que como cada luns, como cada semana, está na radio e o primeiro convidado da semana aquí en Radio Principal Ser Monforte. Unha entrevista, xa saben, aberta a súa participación. Para elo, saiban que está xa o seu dispor o número de teléfono da radio 982 40 05 12. En canto tempo, un pouco como a vida, está inestable. Tivemos neboas matinais, ahora nubes e claros, e non desboten esta tarde algún chubasco de carácter trebuento. 28 sobre as 12, dous anuncios e abrimos conversa con José Tomé Roca.
14: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
15: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
13: Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos, cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
15: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
13: 982 40 36 03.
12: Radio Principal Monforte. Cadena SER. La SER, el sonido de la vida.
13: 12:29 minutos, e como lles decíamos, está xa nos estudos de Radio Principal SER Monforte o alcalde José Tomé Roca. Moi bo día, alcalde, benvido á radio.
16: Hola, bo día, moitas gracias.
13: Bueno, o estamos contando, e a noticia, sen dúbida, vai a ser de moito percorrido, pero xa a noticia indiscutible do día, ese adianto electoral, o presidente puntual hoxe, pois comparecía, e daba conta, nos citaba a todas e todos cas urnas, a esa importantísima decisión que tomaremos, agora xa con data, o vindeiro domingo 29 de novembro. Era esta a súa quiniela, cale a súa impresión, a súa primeira valoración deste adianto electoral?
16: Bueno, en primer lugar non era. Eu pensei que sempre iba a ir más ou menos a xullo, a finales de xullo do ano que ven, despois das municipales e das autonómicas, Pero despois do que pasou outro día no Parlamento co decreto de vivenda, bueno, pues eu creo que sinceramente quedou claro que hai xente que prefiere perjudicar a aqueles ciudadanos que teñen dificultades en este momento pues para acceder a unha vivenda, e que non hai xente que se opón a todo, non quere tomar medidas. Non digo que non sean mellorables, pero hai que tomar medidas, e que por lo tanto, bueno, pues houve quen preferiu sumarse á extrema dereita, que ojo con esto, porque miren o que está pasando en outros países, aquí mismo en España hai conatos a veces que eu creo que nadie quere ver, agora mismo en Vila García fai dos ou tres días. Eu creo que sinceramente hai que ter moito cuidado con todo isto, porque non vaya a ser que paguemos consecuencias que non queremos no futuro. E por tanto, desde o outro día, desde o pasado, me acordo que día exactamente foi o da votación de creo que o jueves, creo recordar, o da votación do no Congreso dos decretos da vivenda, pois eu creo que non lle quedaba moito máis ocios ao presidente do goberno que convocar eleccións. Eu, por este caso, por nada, son os ciudadanos agora o día 29 quen van a escoller entre un modelo de un goberno que se preocupa polos temas sociales ou un goberno que se preocupa máis polos fondos buitre, por defender aqueles que queren, bueno, pues vivir de rentas do capital en vez de xugar aqueles que queren acceder a unha vivenda. E recordando un poquinho que pasou non moi lexos, pois hai un risco serio de volver a que la suba do 0,25% nas pensións en vez de subir o que subiu o IPC, como foi este ano ou ano pasado, un 8%, que a maior subida que houve das pensións. É dicir, que todo isto non lo estamos xugando o día 29. Ou un goberno donde teña sensibilidade social para ocuparse dos problemas da xente, ou un goberno que se vai a preocupar dos que máis teñen.
13: Fíxese que levamos toda a mañá na redacción traballando, pois eso, recollendo valoracións desta data. As temos, e as escoitarán vostedes, e usted tamén, alcalde, moi diversas, non? Pero a primeira de que non era a súa quiniela, porque todo o mundo sobre o previsto, para o Partido Popular incluso chega tarde, adiántolle, pero esa valoración de
16: se
13: que...
16: Se me deixa un segundinho, sí, solo, sí. Cando non goberno o Partido Popular sempre tarde. Cando gobernan eles, nunca é cedo.
13: Como decía, que é a primeira valoración que recollemos, que son moitísimas, de que non era a súa quiniela, que vostede agardaba que, bueno, un pouco rematara esa legislatura, pese a que, bueno, estábamos esta fin de semana en ese impasse de espera, marcado por o propio presidente, o único que tenga potestade de, o que fixo, convocar, adiantar esas eleccións. Pois o veñen de escoitar para Tomé Roca, non era a súa quiniela. A nivel local, cree vostede que pode afectar? Bueno, estamos xa en precampaña, escoitamos esas propias declaracións do presidente un pouco na liña que vostede decía, non? Eses dereitos sociais, esa marcha da economía e, bueno, eses dous decretos a conta. Fíxense, ademais o comentábamos cos nosos ointes, cando abríamos casualidades da vida, hoxe o día da arquitectura, fíxense o que reivindican os arquitectos: unha vivenda digna, de calidade, refrendando eso de que a vivenda é un dereito, fai no posible, é o lema deste luns 5 de outubro. Como decía, quero preguntar, e a afectación que pode ter na marcha da política local?
16: Bueno, en ese sentido, ninguna, son totalmente diferentes, unhas eleccións e outras. Eu creo que a máis os ciudadanos diferencian claramente, porque desde fai varios anos, por lo menos desde que son alcalde, aquí ten habido eleccións de todo tipo, e o comportamento dos ciudadanos nas municipales é dunha maneira, e nas generales ou autonómicas é doutro. Por lo tanto, eu creo que a línea vai a seguir igual, e por lo tanto, bueno, os ciudadanos saben diferenciar unhas eleccións das outras eleccións. Por lo tanto, en ese sentido, eu creo que non, bueno, en fin. Pero, sin embargo, eu si lle quería decir aos ciudadanos de que aquí o Partido Popular fala moito da Constitución, pero logo do goberno non a cumple nunca. E hai un artigo que nadie cita, ou casi nadie cita, que é o 128 da Constitución, que é conveniente leelo. Eu recomendaría que o lean, non? E desde logo ese artículo da Constitución non apoia aqueles que son rentistas, non apoia iso. Por lo tanto, lean eso. E outro día, eu fai creo que unhas 8 ou 10 días, no programa de esta casa, de la cadena SER, de Javier del Pino, desde a emisora de Santiago, fixeron un resumen, moi ben feito ademais, de que fixo Feijóo nos 16 anos, ou non sei quantos foi, de presidente da Xunta, en materia de vivenda. E incluso decían claramente que, aparte de que non fixo prácticamente nada, só abriu as que deixou contratadas o bipartito cando chegou ao poder, deixou unha mala herencia en el sentido da rueda, o decía esta casa. Non é que diga eu, pero é que é verdad, con números na mão, este señor que agora promete 1 millón de vivendas, pero como as vai facer se é o único que se vai a liberar suelo para que aqueles que non lles, en fin, pues urbanizar en calquer sitio, e sobre todo pues para favorecer os que máis teñen. Por lo tanto, iso é o que nos espera se gana a dereita.
13: Bueno, hai que dar
16: pues repasen o programa da cadena SER sobre este tema do señor Feijóo, verán ustedes.
13: Agradecémoslle que traiga a conversa, bueno, pois pues esa conversa aquí en esta casa na SER. O que si, alcalde, vostede non vai a ter neste caso, normalmente, pues a nivel provincial, bueno, normalmente non, vais a facer campaña, como non pode ser de outro xeito, en toda a provincia de Lugo, en Monforte tamén, non fará esa campaña desta volta, vai a ser a primeira vez co Partido Socialista.
16: Bueno, mire, campaña podes facer de moitas maneiras. Evidentemente, eu non vou andar pola provincia adiante, porque non é a miña responsabilidade orgánica neste momento. Pero a mí non se me foi a sensibilidade social, A mí non se me foi. Eu sigo sendo a mesma persona, sigo sendo do Partido Socialista, ca militancia suspendida, pero non estou de baixa, e, polo tanto, bueno, a miña sensibilidade non se me foi, é todo o que lle podo dicir.
13: Bueno, imos a mudar de asunto.
16: Que pensen moi moito, que agora o mellor igual pola euforia de tal, votamos o que votamos, pero logo veñen os recortes. E aí despois sí que xa non vale protestar, porque iso despois hai que arreglar. Fíxese vostedes, cando fixo a dereita do señor Rajoy a reforma laboral brutal, que tardamos moitísimos anos en recuperar os dereitos que había. Por tanto, e a economía deste país vai moi ben, nunca tamén foi, nunca houve 22 millóns e medio de traballadores e traballadoras traballando, jamás. Cando deixou o PP o goberno había 18. Fíxese vostede a diferencia de traballadores e traballadoras deste país. Así que todo eso creo que ten que pesar nos ciudadanos a hora de votar.
13: Mudamos de asunto, facemos un paréntesis neste tema para cenguirnos máis ao tema local. Verá, vostede participou nos actos do Día da Policía Nacional, puxo en valor o traballo, a laboura dos forzos e corpos de seguridade do Estado para manter, dixo, a cidade como un lugar seguro e tranquilo. E sobre esta tranquilidade e esta seguridade quero preguntarlle, porque aumentou, manténse, baixou o número de delitos na nosa cidade. Digo e pregunto, verá, alcalde, porque hubo, como vostede ben sabe e como os nosos ointes saben, moito rebo na cidade cando se abriu ese centro de menores non acompañados. Eu non quero saber se hubo ou temos datos de que aumentara a delincuencia na cidade do Cabe dende esa data, apertura do centro de menores.
16: Pois ben, deixame facer un preámbulo breve para decir, reiterar aos ciudadanos que cando viñeron estes menores non acompañados por ser de países africanos para Valle de Lemos, foi a Xunta de Galicia construíxo para Monforte sin consultar co Concello. Eso que quede claro. Foi a Xunta de Galicia que nos truixo sin consultar co Concello. Ni siquiera se dirigiron a nós para decirnos que se iban traer. Ni siquiera eso. Pero desde eso puedo decirle que nos datos do mes de xullo, que cando fixemos a Xunta de Seguridad, a Xunta Local de Seguridad, na que participa pois a subdelegación do goberno, o alcalde en este caso, os corpos e forzas de seguridade do Estado, tamén a Policía Municipal, a Policía Nacional, Policía Autonómica, Guardia Civil. Bueno, pues os datos eran vos, habían mellorado con respecto a anos anteriores. Por lo tanto, podemos estar tranquilos en ese sentido, e iso non quita de que se poda producir, pero oye, produces entre calquera persona. A maioría inmenso delitos que van ao xulgado non ten nada que ver que xente de non acompañada ou de color, non ten nada que ver. Só aquí os xulgados e mirar se son blancos ou non son blancos. A inmensa maioría son. Por lo tanto, eu creo que eso é un tema que hai que desterrar, porque non é positivo. E eu podo dicir que cando fixemos, como digo, a Xunta Local de Seguridade, os datos eran bons, habían disminuído os delitos.
13: Os datos son bons, diminuíron os delitos con datos do mes, o sea, datos de xullo, bueno, pasou agosto, setembro.
16: Porque foi cando fixemos a mesa de seguridade tamén para as festas patronales. Por tanto, os datos desa etapa, pois eran bons datos.
13: Pois isto é un titular, diminuiu ese número de delitos na cidade do Cabe pese a ese temor que houbo, bueno, pois cando se abría en Monforte ese centro de menores non acompañados, e o alcalde reiterou que tantas veces falamos aquí, política social, depende da Xunta de Galicia, e aí estivo, bueno, pois o alcalde sempre dixo que non lle foi comunicada a apertura dese centro que tanto debate social xerou na cidade do Cabe. Oiga, e mudando de novo de tercio, mañá corte de tráfico durante 2 horas na Avenida de Galicia por mor de esas obras de asfaltado. Cales son as horas previstas para ese corte? Importante que o teñan en conto os nosos ointes, porque estamos falando dunha rúa con moito tráfico, Avenida de Galicia.
16: Sí, a obra, como saben, é da Avenida de Galicia e tamén da Rúa Chantada, de Cruzo do Cardenal ata a Rotonda do Río. Bueno, esa entrada, digamos, esa entrada principal seguro da cidade, desde que se abriu o corredor de Monforte a Lugo, a Nadela, pues digamos que aumentou moito o tráfico neste sentido e disminuiu na zona do Morín, pero si sí aumentou na Rúa Chantada. Por tanto, é unha das principales arterias que estaba nun, bueno, non é que estuvera moi mal, pero si sí tiña alguna fochanca, moitas grietas. E antes de ceder no danos, a Xunta de Galicia había feito uns remendos que eu creo que non son apropiados, sin duda, para unha vía destas características. Por tanto, tomamos a decisión de mellorar esas dúas rúas, a Avenida de Galicia en ese treito e tamén a Rúa Chantada. Bueno, as obras, como todos sabemos, sempre causan molestias, eso é así, aquí en todos lados. E que procuramos? Pois procuramos que no tramo onde non se pode facer tráfico alternativo, porque aí non hai marxen nesa curva do Cardenal con a Avenida de Galicia, non habería marxen cando estén as máquinas aí botando asfalto, pois calculamos coa empresa quanto tempo lle levaría chegar desde o cruce onde está o Banco Pastor, para entendernos, hasta o Ponte Novo, quanto tempo lle levaría facer os 2 carriles, o sea, todo ancho. E aproximadamente son 2 horas, quizá un pouco menos, pero vamos a cubrirnos en salud, aproximadamente 2 horas. E despois de analizarlo coa policía local, chegamos á conclusión de que o horario menos conflictivo sería desde as 3 ás 5 da tarde, é dicir, desde que, bueno, pues a xente se vai a comer, empeza a traballar ás 3 no horario de tarde na construcción, en fin, e logo, pues a partir das 5 pues acaban moitas actividades nos colexios, pode haber máis tráfico, e para o comercio tamén, porque abre a partir de 4:30, 5 da tarde, cando volve a abrir. Así que o que fixemos foi concentrarlo nesas 2 horas, que son as que teóricamente menos tráfico vai haber. E a partir de aí do Ponte Novo, do cruce da calle de Huertas, da Ponte Nova, xa se vai a facer primeiro mitad e despois a outra mitad. Por que? Porque aí xa é posible facer paso alternativo, é dicir, dar paso a un lado e paso a outro polo mesmo carril, mentre se fai o da dereito ou da esquerda, dá igual, como se fai case en todas as obras. Por tanto, a partir de aí sí xa haberá paso alternativo fora desas 2 horas para cruzar en un sentido ou noutro sentido, que se volverá a quedar aberto o tráfico en esa zona.
13: Pois de 3 a 5 da tarde aproximadamente esa reapertura do tráfico a partir das 5 da tarde na Avenida de Galicia, tamén explicaba o alcalde de Rúa Chantada, pero ese é o trozo que vai a afectar e esa é a hora prevista de 3 a 5 da tarde. E falando de actuacións en rúas, precisamente no derradeiro pleno, o BNG reclamaba a reparación da capa de rodadura da zona da Rúa Compañía. Vostedes, o Partido Socialista e os tamén vostede, con a súa calidade de alcalde non adscrito, optaron pola abstención. Por qué?
16: Porque, a ver, calquera rúa pode ser susceptible de mellorar, calquera rúa. excepto cando unha se acaba de arranxar, por exemplo, era a Rúa Vigo, que xa acabamos ora recentemente, todo o que é zona do Casar quedou renovado e se vai quedar para anos, ou ahora mismo que estamos facendo Rúa Chantada e Avenida Galicia tamén quedará para anos. Nesta mesma semana se vai empezar a fresar Garbo Sotelo para a continuación dotala tamén desa capa de rodadura e quedará para anos tamén, pero salvo esas circunstancias, pois hai rúas que sempre poden ser susceptibles de villoro porque teñen unha pequena hondonada, un pequeno fundimento, en fin, esas cousas. Ora ben, igual que así dixo ali ao BNG, eles non propoñen nada, non dicen, oiga, asfalte usted, ou oiga, poño do doquín, renovo a doquín, non dicen nada. Claro, é unha maneira moi cómoda, arregle usted, moi ben, vale, en que, como facemos, que é o que lle arreglamos, non? Eu recordo que non fai moitos anos, cando a Xunta de Galicia botou asfalto desde a rotonda que hai para entrar ao estacionamento, aquí na compañía, hacia Francisco Moure, aí tapou a doquín. Por debaixo desa capa de asfalto é a doquín. Vale, porque esa rúa é da Xunta de Galicia. Desde aí, desa rotonda, que vai hacia a Chacinera, todo ese é da Xunta de Galicia. Bueno, pois vos recordo cando BNG e Experta Monforte, a través de doña Maribel, en aquel momento, se opuxeron rotundamente a botar capa de asfalto por encima do doquín. Hoxe xa non están en desacordo. Hoxe xa non están en desacordo. Mesmo ali, bueno, doña Gloria lle dixo, casi se podía entender que queren asfaltar. Despois eles dirán que non, pero hai que escoitar o pleno para ver o que ocorreu e sabemos ben de que se falou, non? Por tanto, por iso nos sostuvemos, digo, a mellor pode haber que mellorar algo, vale? Pero claro, eu creo sinceramente que hoxe a compañía, máis alá de que pode haber algunha entonadada no pavimento, pois ten un bon firme, sin dúda ninguna ten un bon firme, e habrá que se ten algún bache, pois habrá que mellorálo e ya está, porque en principio eu creo que non se justifica levantar a compañía para volver outra vez a poñer o mismo.
13: Alcalde, o pasado xoves, o primeiro día deste mes de outubro, participaba vostede da inauguración da exposición da Adega 50 anos coidando a terra, e aí refrendou, decía vostede, o seu compromiso coa protección ambiental. E verá, desto tamén a oposición está facendo bandeira, non, con que esa protección ambiental vostede, bueno, pois pouca ou nula din, en concreto por ese proxecto da ponte do Mar. Con vostede fala de que, bueno, para nada se vai a talar árboles, eles falan de que se carga un refuxo climático, en fin, refrenda ese compromiso ca protección ambiental.
16: Totalmente, mire, ese compromiso non o digo eu, o compromiso dino os feitos. Mire, desde que eu son alcalde, e os cidadanos eu creo que o saben, fíxose o Parque de Covas, que ten 4 hectáreas para disfrute de todos os monfortinos. Fíxose a zona C, que ten para a utilización de zona verde máis alados das solares que se poden edificar no futuro, pero como zona verde ten números redondos outra hectárea, 5 hectáreas. E logo fíxose o Parque do Hospital, que ten 0,6 hectáreas, 16.000 metros cuadrados. É dicir, que estamos falando de que en 10 anos, 11 anos, se fixeron 5,6 hectáreas de zonas verdes que nunca se habían feito tanto en Monforte. Se eso lle sumamos, que desde que eu son alcalde, todos os anos, se desbroza, a veces dúas veces, toda a contorna de San Vicente, que antes non se facía, recordarán os ciudadanos que había incluso árboles que salían do que era muralla, co risco que tiña de que caer a parte da muralla. Bueno, pois eso xa non ocurre. Por tanto, eu creo que somos personas que estamos moi comprometidas co tema ambiental. Por exemplo, mire, nunca se había feito pozos de bombeo na calle que dá acceso ao Club Fluvial, na calle Caneiro. Había esa calle vertía directamente ao río. Desde que o señor alcalde se fixo un bombeo, unha estación de bombeo, que se bombeou o saneamento do Dr. Casares. En a Ciña Nova, toda a barra da Ciña Nova vertía directamente ao río. Bueno, hoxe ten un bombeo que bombea a colector de Calude. Por tanto, xa non vai ao río. Fixemos obras de saneamento en Padre Feijó, Santa Clara de Veiga, en Rúa Chantada. Temos agora 8 millóns de euros para facer o tanque de tormentas, para sanear toda esa zona e quitar ese alivio que hai no Parque dos Condes que construíron cando gobernaron eles, non cando goberné eu. Ese alivio construíuse cando gobernaron eles. Usted quere maior compromiso ambiental. E además decir unha cosa, mire, eu que eu sepa non está reconocido como refugio climático o Malecón en ningún sitio, que o sepa non está. Se me queren decir donde está recollido, que mo digan, porque sinceramente non o sei. Pero é que ademais o Malecón non vai a cambiar en nada. Por que? Porque a zona verde que hai a ambos lados da pasarela de Madeira vai a permanecer igual. Usted pense que as mentiras son moi cortas. Mire, empezaron dicindo que íbamos a cortar 41 árboles, logo deixaron a 18. Ahora, parece ser que fai poucos días aquí, o voceiro experto Monforte falou de 14. Minten porque dice que a rampa vai empezar xunto a Anchoas, que non ten nada que ver, todo é mentira. É dicir, xa o verán, pasou igual que usted acordase de cando fixeron unha concentración pola fonte que temos hoxe no Parque dos Condes. Fixeron unha concentración que a máis coincidía co Día da Muller, 8 de marzo, opoñéndose cando, en fin, xa estaba casi construída. Todo eso eu creo que os ciudadanos se dan cuenta, e eu que vou seguir traballando ca mirada posta na conservación do noso medio, cuidar, como agora vamos a facer ca senda Pioneer que sale de Correos e que vai a sanear o regato de Amalloadas, o regato da Pendera e o regato da Pardiel hasta chegar ás Moixas, 4 kilómetros, que co paseo que hai pegado ao río Cabo ahora mismo é un anillo de 5 kilómetros que bordea Monforte, único. A ver cantas cidades teñen isto que vamos a ter aquí. Por tanto, mire, eu creo que o compromiso demostrase con feitos. Con feitos, con inversións, por eso Monforte está crecendo en producción, está crecendo económicamente e que cambiou moito nos últimos tempos. Iso me dicen os monfortinos, pero moita xente me dice, incluso xente que sei que non é da miña ideoloxía. Non sabe usted a xente que veo aquí de vacacións, que ven de verao, e mo dice o ben que está Monforte, o limpio que está, o mellor que supuxo toda a zona do parque de Parque dos Condes. En fin, acordase cando decían que non iba a haber sombra, que acabábamos cos árboles, que non iba a haber césped. Pois mira, hai máis metros de césped, hai os mesmos árboles que daban sombra, os mesmos, e bancos pasaron de 14 a 35. A verdade é que os datos desminten a quen dice todo eso.
13: Por certo, alcalde, que non quero pasar por alto falando desa senda Peonil, da ponte, bueno, pois o BNG ven de poñer o foco a crítica na forma en que vostedes se dirixe a ese colectivo de persoas que alegan en contra dun proxecto. Di que non pode ser que vostedes se dirixa bueno, pois cualificando do grupo que son todos moi iguais, en definitiva, que non se pode cualificar nin etiquetar aqueles que alegan ou que están en contra dun proxecto. Para o BNG isto é algo tremendo.
16: O que é tremendo o que foi o Bloque. Ese é o que é tremendo. Eso sí que é tremendo. Utilizar a xente para os seus ideales. De feito, xa non veo ao Concello varias personas a decir que eles non tiñan nada en contra da ponte. Unha señora me veu chorando, dicindo que había firmado porque pillaron pola calle, pero non decides que non, que había firmado, pero que ela non quere alegar nada. E iso varias personas se dirigiron ao Concello xa. E se vostede hai personas que, como un día don Emilio, que leva, por exemplo, non sei, 160 ou 170, que son idénticas, só cambia o nome da persona, iso é maneira de que as personas aleguen. Ou é unha alegación do Bloque, distribuída pues no Cardenal, onde se collan firmas, como se collen firmas para calquera outra cousa, e iso son alegacións realmente que nacen da vontade das personas, ou é porque non queren quedar mal e firman, e logo levan todas. E así xa pasaron con dous ou tres personas, prácticamente levan todas as alegacións, o resto son moi pouquiñas. E eu o que dixen foi, e se lles molesta, pois pues, lo siento mucho, que eran pouco heteroxéneas. Quer dicir, que o argumento non era diferente dun dos outros, senón que son alegacións tipo que bueno, pois se fixe vostede, falaron de unhas concentracións na Rúa Cardenal, e o que era na Rúa Cardenal, que por certo cometeron alguna, digamos, irregularidade, polo menos, non sei se levaría, pero alguna irregularidade polo menos, E o que se fa, non había concentracións, o que había era que poñían unha mesa, pois salían a buscar a xente ao medio da calle para que lles firmara. Eso todo, as concentracións que hubo. O que non se pode engañar. Eso que non se pode engañar. E a xente, cando non iban a buscar, pois pasaba. No, a verdade que non se dirixía nin a mesa, porque claro, a xente que está ali ben, nas terrazas, ve o que ocurre. E, por tanto, non é que nos podan contar o que les queiran. Non, no, a xente ve. Así que o que eu dixen foi eso, que eran pouco heteroxéneas
13: As alegacións,
16: que eran moi homoxéneas. Claro, se son alegacións tipo, pois que quere que lle diga? E iso é o que está, a inmensa maioría, agora cando hai que estudiarlas todas, lógicamente, con todo respeto a todas, e hai que contestarlas, a dar resposta, pero xa verá.
13: Bueno,
16: xa
13: si
16: verá, porque non teremos toda a información,
13: Si alegación
16: teremos
13: toda a información. Digo, alcalde, que se a alegación, como vostede di, é sempre a mesma, pois a resposta vai a ser un copia e pega, non? Se son tan...
16: bueno, eso teñen que dicir os técnicos. Eu non vou dar resposta a ninguna. Van ser os técnicos que den a resposta. E por tanto, se son todas parecidas e só cambia o nombre, pois evidentemente a resposta tamén será parecida a todas elas, salvo que les que sean diferentes. Bueno, pois as que son diferentes habrá que contestar de forma diferente, e as que sean semellantes, pois definirán semellante.
13: 12:56 minutos, entramos na recta final da nosa conversa e quería preguntarlle por esas axudas para a creación de empresas. Habría o prazo, dábamos conta aquí o pasado venres, ca publicación no Boletín Oficial da provincia, decía vostede o luns que, bueno, que adoitan a esgotarse en nada. Quedan aínda, hai posibilidade ou están esgotadas?
16: Pois está aberto o plazo. Realmente está aberto o plazo.
13: Non se sabe o número
16: Non sei, efectivamente. Pero en todo caso, nos o que sempre dixemos era, se fose necesario facer unha modificación de crédito para aumentar o presuposto, porque hai peticións que superan esa cantidad, pois o faríamos, sin ninguna dúda. Importante é que haya xente que crea a súa propia iniciativa empresarial, o seu propio autoemprego, ou que personas que crean emprego neto, e, por tanto, é importante. Así que esas cousas témolas claras, por eso creamos eso no seu día, e eso foi unha creación tamén desde que estamos gobernando nós. Por lo tanto, vamos a seguir facendo, axudando o noso tecido empresarial, e que se reforce canto máis mellor de cara ao futuro, e as iniciativas de empresariales ou de autoemprego, pois que tamén se hallen adiante.
13: Pois anímense, que o prazo continua aberto, e xa saben, se se esgotan, hai posibilidade de ampliar crédito. E falando tamén de axudas, unha remesa de algo máis de 63.000 euros a entidades deportivas, culturais e sociais. Que requisitos deben de cumplir? Así, en titular.
16: No, isto xa é a concesión. Isto xa é a concesión. Non é que este aberto o plazo. Non, isto xa é a adxudicación a cada un deles, das súas cantidades, das cantidades que lle tocan, pero vai varias remesas. Hai varias remesas. Non só isto é unha remesa importante, pero hai moitas máis. Porque solo en deportes xa son algo en torno a 120.000 ou algo máis. Logo hai que sumar as culturales, hai que sumar as sociales, en fin. O sea, isto son, digamos, lotes que se van aprobando das que xa están concedidas.
13: Así que estas as terán xa, se non as teñen xa.
16: Sí, estos son os convenios, digamos, son os convenios para que poden recibir esa axuda.
13: Brevemente, a ver se somos capaces de que me contestas as dúas preguntas. Primeiro, Xunta de Goberno, algún asunto de calado que se xa eixo de rolda de prensa posterior?
16: Todos importantes, pero digamos que para facer un gran anuncio de obra non.
13: E entón xa para rematar con esa boa noticia para o Festival do Viño da Ribeira Sacra, que recibiu o premio Lugo Cambia o Turismo Lucense. Que significou para vostede este recoñecemento, alcalde?
16: Home, pois un orgullo, porque non hai que olvidar que no ano 17 pois eso se botou a andar, se era o alcalde, pois a instancias do concello, en colaboración naquel momento, porque celebraba o 25 aniversario de o anterior presidente da denominación de orixe, e que, bueno, pois de alguna maneira reconocíamos esas 25 anos.

9 minutos sobre a unha do mediodía e aquí continuamos con vostedes na sintonía de Radio Principal Ser Monforte. Recollíamos hai escasos minutos esa valoración tamén do alcalde de Monforte, José Tomé Roca, sobre esa noticia do día, a convocatoria o adianto electoral co que abríamos a mañá, as 9 en punto, comparecencia do presidente Pedro Sánchez, data para esa cita cas urnas, domingo 29 de novembro. Como lles decíamos desde primeira hora na redacción, traballando para recoller as valoracións dos políticos a nivel local, tamén dese ámbito sindical e empresarial do sur da provincia de Lugo. Pero hai máis cousas na actualidade. Lembrarán vostedes unha iniciativa que emanaba no Concello de Pantón o pasado ano, Por que nos xuntamos os homes? Foi precisamente, en novembro era un ano cando dende o Departamento de Servizos Sociais do Concello Pantonés se puxo en marcha ese encontro só para homes. Se encadraba na programación do 25N, Día Internacional para a Eliminación da Violencia contra a Muller. Cada mes, a Casa da Cultura de Ferreira acollía esta actividade só destinada a homes, pensada como un espazo de encontro e cuidado para que os participantes puderan intercambiar inquedanzas sobre o papel de vostedes, os homes, no contexto actual e o seu compromiso para unha sociedade cunha igualdade real e efectiva. Algunha das moitas cuestións que abordaron, as que traballaron eses talleres, afondaban en temáticas sobre a responsabilidade dos homes para acabar coa violencia, como se pode facer para recoñecer e abandonar privilexios, como reconectar cas emocións e a vulnerabilidade, e tamén se preguntaban se podían organizarse como grupo de homes para contribuir a eliminar eso que todas e todos ansiamos, as desigualdades de xénero. Pois ben, os encontros, para sorpresa incluso dos propios organizadores, resultaron todo un éxito. E así as cousas, mañá martes, 6 de outubro, retoman esa programación. Será a cita ás 8 da tarde na Casa da Cultura de Ferreira. Obxectivo, celebrar unha vez o mes esas xuntanzas, non? Despois de que as que tiveron lugar tiveran esa participación máis que importante na que agromaban propostas, non? Unha nova andaina que comeza mañá, martes 6 de outubro, ás 8 da tarde, na que agardan recoller ese espírito de comunidade para afianzar o grupo e seguir compartindo como acertan certas dinámicas para que os homes se comporten, como debe de ser, non? Que identifiquen esas violencias e que traballen a prol da súa erradicación. Lembren a cita mañá martes 6 de outubro na Casa da Cultura de Ferreira de Pantón.

Y atención a esta noticia que compartimos con vostedes, desde del silencio a la acción, o nome de esta, de esta proposta, non, que nos sitúa no a 7:15 da tarde na esplanada da compañía. Será o sábado 10 de outubro, sábado 10, 7:15 da tarde na esplanada da compañía. Del silencio a la acción, din que ten como obxectivo replantear o concepto de paz cunha práctica cotiá fundamental basada no diálogo, na empatía e na convivencia armónica entre os cidadáns. Fíxense. E para elo o que farán será camiñar, andar, unha pequena peregrinación dende a esplanada até San Vicente, en silencio, din, desconectados tecnolóxicamente e en fila india para promover ese silencio. Unha proposta da que lle daremos o pretendemos darlle máis información porque, dende logo, non deixa de ser ben curiosa. Del silencio á acción. E imos con outra proposta con voz, con nome propio. Tomen nota, venres, 9 de outubro, 7:30 da tarde, o lugar, a Casa da Cultura de Monforte. Aí temos unha cita ca presentación dun libro. O autor, o sociólogo e sacerdote Antón Negro, Diálogos de Esperanza no Camiño da Vida. O presentará, como lles estamos contando, este venres, día 9, a 7:30 da tarde na Casa da Cultura Lois Pereiro de Monforte, e esta mañá o fará aquí, na radio, en Radio Principal Ser Monforte. Antón Negro visitará os nosos estudos, falaremos deste libro que adiantoslle é unha escolma de moitos de artigos que foi publicando ao longo dos anos, bueno, unha escolma con moitos comentarios a pé de páxina e con moitas cousas que abren tamén o debate.

0: Servicios funerarios Fontaíña. Servicio permanente as 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros. Traslados personalizados a calquer parte de España. Traslados nacionais e internacionais. Servicio de incineración. Servicio de floristería. Servicios en cimiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios funerarios Fontaíña. Servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606-96-1836. 606-96-1836.
1: Somos familia Cañoto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982-450308 e 982-400151 e en funerariaraul.com.
2: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
3: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
0: Opticalia, 120 años juntos.
4: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
5: Láser, el sonido de la vida.
0: Este venres 9 de outubro, a Casa da Cultura de Monforte acollerá a presentación do libro Diálogos de Esperanza no Camiño da Vida, cuxo autor é o sociólogo e sacerdote Antón Negro. Moi bo día, Antón, benvido á radio.
6: Bon día e encantado de estar con vosco aquí na radio.
0: Un placer para todos nós tamén. Contame como xorde a iniciativa deste libro.
6: Bueno, pois ten como dúas causas. Unha primeira, que moitos amigos, cando iba escribindo no periódico, me dixía, oi, tens que poñelo nun libro, porque senón se perden, quedan extraviados e son interesantes. Bueno, amigos que te seguían, que yo lo enviabas, o que te lían no periódico, o que te lían no Facebook, de pedo, yo mandaba por correo. Esa foi unha das razóns de pensar no libro desde fai tempo. E outra razón de dicir, pois, faise xa e cumplir os 50 anos de cura. Entón, bueno, pois, xa cumplo 50 anos, pois é tamén un detalle para as persoas que estén comigo esos días, e logo pues, tamén buscas que tamén pode estar disponible para outra xente que non forma parte dese círculo de amistade.
0: 50 anos de cura, falaremos deses 50 anos do oficio, pero imos primeiro ao libro. Un libro que é unha escolma, unha recopilación de artigos que, fíxense vostedes, non perden para nada a actualidade. No día de hoxe hai un artigo, agora capítulo, A voltas co mandato imperativo, que escribiches no ano 2017. Hoxe, case 10 anos despois, estaría xenial a súa lectura para entender tantas e tantas cousas da política actual. Ti mesmo dices, a pé de páxina, que non coñecías ese artigo da Constitución, pese a que sacaches matrícula de honor en Dereito Constitucional. Non é el que mo di,
6: non son eu.
0: Quen fai esa anotación que ti recolles a pé de páxina?
6: É un dos comentarios que me chegaron, e é dunha persoa que fixa a carreira de política.
0: Certo.
6: Que teóricamente tiña que coñecer o Dereito Constitucional tanto ou máis con abogado, por exemplo.
0: Matrícula de honor, sacou.
6: Matrícula de honor. Pero bueno, eso tamén digo que de alguna maneira falta, a veces fala dos niveles do profesorado. Eu cando estuve na universidade dicía, se tes tres profesores nunha carreira que mezca realmente a pena, dato por satisfeito. Se tes menos, é unha pena. Se tes cinco, eres un afortunado. Profesores que sean realmente de esos que te ensinan a pensar, a entender, a comprender, a facer síntesis, a buscar o, a clave, a chave esa da todas as cuestións básicas que dices tú. Este é o punto nuclear. Canallos, o profesor de esos é unha ledicia, porque é moi importante na vida dun estudiante.
0: Claro, eso é unha ledicia, é unha sorte. Tamén nos faría reflexionar este apuntamento deses profes con oficio. Falamos da uni, da universidade, pero dende o berce, dende ben cativos, esa sorte de ter un profesor con oficio, con gañas de transmitir formación eficaz. O informe PISA non sería o que foi. Ti, Antón, que pretendes ca publicación con estas cosas de artigos?
6: Bueno, eu que pretendo, fundamentalmente, eu que busco en moitos artigos, é, de alguna maneira, desfacer estereotipos tamén. E moitas veces, moitos artigos dicen, pénsase que, ou está na opinión pública esta cousa, pero a realidade vai máis por outros lados. E hai moitos estereotipos. Neste momento, por exemplo, lembro-me de un, que é un artigo que vai titulado así, pensar con datos ou con estereotipos, e eso está pola página 309. E agora digo porque sobre todo ao final un dos temas que non desenvolvo no artigo vai o tema da coalización de Escrivá de Balaguer, vai outros máis por aí na tema de Grixo, e ao final falo dun tema político-religioso, que é a postura das xerarquías católicas ante as ditaduras. Ante as ditaduras, e falo de dous países que sufren dictadura na mesma época, que é Argentina e Chile. E digo, a estereotipo que a xente ten é que a xerarquía católica chilena se opuxo á dictadura e a Argentina colaborou coa dictadura. Ese é un pouco ao que todo o mundo pensa e se mantén. Eu digo, bueno, os datos tamén dicen que no episcopado, pois en Argentina non houve ningún obispo asesinado pola dictadura, e en Argentina hai dous. Un deles aparece mencionado nesta última encíclica do Papa, que porque o Papa fala de tres mártires da fraternidade e da xustiza. Son tres palabras de moito calado. Mártires, fraternidade e xustiza. Bueno, pois cita tres, dous moi coñecidos, que é Maximiliano Kolbe, Óscar Romero, sabes máis como sabe Óscar Romero, e o terceiro que cita dice el beato Enrique Angelelli. Claro, eu digo, casi nadie sabe, pois aparece citado que é un dos obispos asesinados pola dictadura argentina, que antes tamén habían asesinado a dous obispos. Que fixo el? Pois, entre outras cousas, recoller material, documentación dos abusos, dos atropellos, dos crímenes da dictadura, e coller o seu coche desde Rioja a Buenos Aires para facer unha denuncia esos crímenes. Evidentemente Argentina, que ten 4 Españas e a Pampa e todas as cousas son enormes, pois unha persona sola é un blanco perfecto para simular un accidente e acabar coa persona. Pois eso foi como se acabou.
0: Estereotipos e historia, claro. Neste libro de Antón Negro,
6: cando a Liga Magnífica Humanitas dice, ah, mira.
0: É un libro bueno, que tamén seguro, porque en algunha parte o dis, pretende abrir reflexión. Convidas a que se fagan lecturas colectivas, que se empece a debater dende o propio enunciado, dende o propio título do artigo, como decíamos agora, capítulo, e logo abrir reflexión. Isto sería fantástico, que o fixeran nas clases, bueno, en aqueles lugares, en aqueles foros, sí, donde se abra ese debate de opinión tan necesario e tan bono para pedagóxicamente falando, non?
6: Sí, bueno, esa suxerencia non é miña, é de que fixo o prólogo, que eu puxen evidentemente na solapa final porque me pareceu moi interesante a suxerencia. Evidentemente a suxerencia é dun profesor. Ele era profesor de ingenieros agrónomos en Madrid, na Politécnica de Madrid. Na Politécnica, profesor de ingenieros agrónomos, que non aparece no libro reflexado a súa profesión, nin iso. Era profesor de climas. Eu recordo que falo moito con ele. Claro, non somos xóvenes polos anos 70 e tantos 80. E foi cando estudaba na universidade, pois empezou no 79, creo, 78, 79. E el recorda moito na universidade que daquelas falabas de que viña unha nova glaciación. E el recorda artigos que consultou de entonces inglés e tal, que agora desaparecen de internet. Eu si recordaba o tema, comentando que sí. Dice, cando foi ao Instituto Nacional de Meteoroloxía, daquelas, pois, estaba xa de postos falando de unha nova glaciación. Ahora hai uns anos falábase de calentamento global e agora falase xa de cambio climático. Bueno, que ese cambio climático é moito máis aceptable, porque o cambio climático é, bueno, sempre cambia e é verdade que pode levar diversas oscilacións, etc. Que o tema adecuado, que tamén vai un pouco recollido un dos comentarios que ven a
0: Esta suxerencia, o veñen de escoitar, bueno, a pon aí na contraportada do libro un profesor de universidade. O que si é teu, ese agradecemento con unha foto fermosísima da familia, ca que remata o libro, en a que dis o primeiro lugar educativo e de forxa da miña personalidade. Isto é o así para Antón Negro e debera de ser así para todos nós, esa forxa da personalidade. Bueno, pois a veces esquecemos, deixamos na escola e tal, pero aí a familia ten moito que aportar, non?
6: Vamos a ver, a familia ten moito que aportar, pero sociolóxicamente hoxe o primeiro elemento educativo non é a familia nin a escola, senón que máis ben serían por medio de comunicación, ou mellor dito, as redes sociais, etc. Os influencers, os Instagram, todas as cousas por aí, realmente están sendo o primeiro elemento educativo. Evidentemente que a familia, colaborando coa escola, colaborando con outras familias, poden chegar a convertirse nun elemento educativo máis decisivo, pero iso hai que traballalo. Agora, se se quere ser ese elemento educativo, hai que traballalo e hai que aprender a ler tamén estas medios de comunicación, estas modas, estes influencers que fan que, bueno, pues que enfermedades que antes non se coñecían, psicosociales, psicosomáticas, por ahora están moi en primeiro lugar.
0: E decíamos antes, 50 anos, medio século de cura, de sacerdote, pero os curas non vos xubilades nunca, non?
6: Bueno, porque normalmente máis que unha profesión é unha vocación. E unha vida da vocación de vivir, na vocación de encontro cos demais, na vocación de manifestar bueno, pues, as socios fundamentais da vida dun e de servir os que comparten este camiño, estas opcións de vida, pois pues, evidentemente forma parte do vivir continuo. Se fora estritamente unha profesión, pois pues, evidentemente sería outra cousa. Por eso os curas tampouco temos horario. Temos horario. Eu dicía moitas veces, bueno, cando tú si tens que arreglar un papel para unha boda no xulgado, tens que ir ao horario do xulgado. Si tens que arreglar unha parroquia, pois non se coincida as horas que teñen máis peso, pois quedas con eles e vas pola mañá, pola tarde, ou anoitecer, ou ás 11 da noite, ou un domingo, ou un sábado, ou un lunes, ou un martes, e negocias un horario compatible coa persona, porque evidentemente todo o mundo temos ocupación, o sea, hai veces que un momento non podes, pero outro momento podes atopar momento de encontro.
0: E non podo evitar preguntarche hoxe, Antón, como sociólogo, fundamentalmente como cidadán, como sacerdote, da igual, como recibes a noticia desta convocatoria de eleccións de Pedro Sánchez domingo 29 de novembro? Bueno, estábamos expectantes durante toda a fin de semana para escoitar a decisión final de quen tiña potestad de convocar esas eleccións, o presidente Sánchez.
6: Bueno, pois é como en todos os momentos, é un momento de pensar se se quere pensar. Eu non as aleixo, sabe moito tempo que hai dúas cousas que teño moi claras. Dice, a primeira é que os programas electorales, xa dicía Tierno Galván, que a xente non recorda, pois xa dicía que se fan para ganar as eleccións, pero non para cumplirlos. Eu, de feito, no 82 fixeron unha aposta, o 1600 eleccións, que algún fixeron que habían votado a Felipe González para salir da OTAN. E eu dixe, bueno, se votas por iso, perdiche o seu voto, se votas por outra razón, non. Dice, aposto che unha cena que nin co referendo saímos da OTAN. Evidentemente, foi ao final o Estado, o referendo, e non salimos. E naquele momento, incluso, cando era o referendo, alguma perguntaba, que hai que votar? Dixo, para mim estaba moi claro. Queres que te fagan caso? Vota si, si me notan. Queres que te fagan caso? Vota non, si me notan. Porque tal como estaba formulada as condicións, a pregunta daba para calquera cosa. Ademais, co referendo en España, constitucionalmente é consultivo, non é decisivo. Tal caso é avaliar, ratificar, mellor, máis que ratificar, ratificar unha decisión do goberno. Non se vai en contra da decisión do goberno, é consultivo nada máis. O sea, podes meter a consulta e logo facer o contrario, legalmente, vamos.
0: Ti recibiste esa noticia con sorpresa, con esperanza, con...
6: No, eu recibina como normal, esperable. Esperable, pero sempre, nesta cosa digo, se convoca, se é presidente do goberno, convoca no momento que cree que lle favorece, que lle pode ir mellor. Despois, evidentemente, os avatares, a historia, é moi difícil prevela e é moi difícil dirixila. El, como persona, soupo manexar moi ben, cando elixiron frente a Susana Díaz, soupo moi ben diseñar o campo de elección, de donde se debatía, e claro, quen diseñou o campo tenga de ganar. Susana Díaz, aquel caso, entrou no campo que diseñara el, e claro, se entrou no campo que diseñou o adversario, pois normalmente o perdes. Uh-huh. Pero bueno, diseñar o campo e facer que vaya adiante tamén exixe vos asesores, boa campaña, bon director de campaña, exixo bastantes cousas neste tempo. E evidentemente, bueno, pois eso, iremoslo vendo nestes días. Eu normalmente, claro, por deformación sociolóxica, está con políticos ou outra xente, pois tendes máis a ser un observador, de ver como se fan as cousas, como teñen efecto nos mensaxes. Claro, e ese é unha...
0: Pois aí estaremos como observadores, como di Antón Negro, e aí estaremos contigo este venres. Sabes que escoitándote, vimos de celebrar o Día das Persoas Maiores hai pouco, a pasada semana, e decían, bueno, unha das reflexións que nos deixaba ese día, que non sabemos aproveitar esa mochila da vida que teñen aquelas persoas que teñen un percorrido amplo. E escoitando a Antón Negro, pois dámonos conta do importante que é escoitar as persoas que teñen ese longo percorrido na vida. Antón Negro, vémonos este venres, perdón, este xoves, non, o venres, é que isto foi a presentación que xa tivo lugar. Entonces, este venres, 9 de outubro, na Casa da Cultura de Monforte, a que hora, Antón? Non, deixa, xa non busques.
6: As
0: 7:30 da tarde, este venres, 9 de outubro, 7:30 da tarde, na Casa da Cultura. Antón Negro estará acompañado de Mario Vázquez Carballo, el vicario xeral da Dioceses de Lugo. E agardamos que por moitas e moitos de todos vostedes, como sempre, un placer dos grandes, Antón.
6: Bueno, pois moitas gracias, e ali pois intentaremos falar tamén un pouco do libro, de cousas que podan surgir, porque evidentemente a vida hai que programala, hai que ter un proxecto, pero despois evidentemente un ten que ir desenvolvendo en diálogo co acontecer, co vivir, e eso é importante, manter o proxecto, a ilusión, a meta con que era acabar, pero tamén é importante ir facendo camiño cos demais.
7: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termas.
8: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo. ¿Quieres que tus clientes duerman mejor y sobre todo quieres que vuelvan?
9: En Colchonería Mairo encontrarás todo tipo de soluciones para el sector hotelero. Más confort, más durabilidad y clientes más satisfechos.
8: El descanso marca la diferencia.
9: Colchonería Mairo en Monforte, en calle Ricardo Quiroga, número 4.
8: Síguenos en redes.
4: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
5: Láser, el sonido de la vida.
0: con todo este lío da mañá, casi nos quedamos en tempo para poñernos os pés espidos e pisar o tapiz do Xinasio Neca de Monforte, que esta pasada fin de semana, en concreto en domingo, participou do Open Vila de Moaña. José María Vega, director deportivo do Neca, moi bo día.
10: Hola, que tal? Buenos días.
0: Unha mañá moi acelerada para nós.
10: Sí, para todos, yo creo que para todos, ¿no?
0: Ah, bueno, contame como recibes ti a noticia.
10: No, me refiro, pues nada, yo estaba hoy, me estaba desayunando y bueno, estábamos todos un poco pendientes, me imagino, de la noticia, y al final, pues mira, pues elecciones anticipadas. Decía mi abuela que sea para bien, pero bueno, veremos lo que pasa.
0: Qué sabias eran as aboas, ¿eh? Que sexa para ben.
10: Que sea para ben.
0: Fíxate que levo recollido esta mañá valoracións e dende logo a mensaxe da aboa fantástica, que sexa para ben. Imos ao deporte, Open Vila de Moaña, e aí de novo oros, platas, bronces, contame.
10: Sí, bueno, el primer campeonato de la temporada después del Mundial de Corea. Volvemos aquí a Galicia en horario habitual y horario normal, sin las locuras de ver los campeonatos a las 5 de la mañana y a las 6 que me tocó. Y bueno, buen resultado, la verdad. Sacamos 3 oros, que fueron para Laura Álvarez, Dani Leán e Inés Casal, que ganó una categoría francamente difícil, que es la categoría junior. La plata fue para el propio Camba, que se enfrentó a la final a Dani Leán. Uno de los dos pues no podía ganar. Y los bronces fueron para Gael Díaz, Lola Díaz, Alicia Castro y Lucía Roca. Quedamos terceros por equipos en la general y tuve al final 3 bajas, que fueron la de Yasmín Coután, que es una niña de Taboada, Alexa Fernández, también de Taboada, y Gabriel Pinto, que bueno, estoy casi convencido que no espero haber conseguido alguna medalla más de estas bajas, pero bueno, a veces pasan cosas, los niños se ponen malos o tienen una pequeña molestia en una pierna y no pueden ir al competir. Pero bueno, muy bien, un buen resultado y un muy buen comienzo de temporada.
0: Fantástico comienzo de temporada. Y a próxima cita, ya también, bueno, próxima no calendario, 1 de novembro, Cidade de Pontevedra, que o que se disputa en Pontevedra.
10: Pues mira, estos son campeonatos que dan puntos para toda la selección gallega, que al final lo que hace es que puedas ir a competir pues representando a Galicia a los campeonatos de España. Entonces son campeonatos muy importantes para todos los deportistas, y ahora pues estos puntos que sumamos ayer en el Cidade de, en el Open del Vila de Moaña, pues esperamos seguir sumando puntos en el Cidade de Pontevedra. Es una fecha, bueno, un poco complicada, porque el 1 de noviembre pues es el Día de Todos los Santos, mucha gente a lo mejor se desplaza o bueno, porque tiene que ir a visitar a difuntos que tienen a lo mejor fuera de Monforte, pero a ver si por lo menos llevamos el equipo al completo para este campeonato.
0: Bueno, pois cruzamos os dedos. É certo que unha data aí, bueno, o Día de Todos os Santos non recaía, eu cando, fíxate, dixen así a cita, non recaía en que era unha data, en que unha data, pois efectivamente, onde as visitas aos campos santos son inevitables, ineludibles, bueno, pois pode ter eso en canto ao seguimento, algún impacto. En calquera caso, o importante é, bueno, pois ese ánimo deportivo que non decai, que empeza moi ben a temporada, que estamos seguros, mira, o que ven empeza, ven remata, tirando tamén de refraneiro.
10: Ojalá.
0: José María Vega, graciñas como sempre por compartir esa valoración, ese tempo de radio con nós e cos ointes de Radio Principal Ser Monforte. Moi bo día.
10: Un placer como sempre. Muchas gracias.
11: Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos, cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982-40-3603.
12: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982-40-3603.
11: 982-40-3603.
13: ¿Y si de

0: Que tal? Boa tarde. Xa temos cita coas urnas o vindeiro 29 de novembro. Toca votar e farémolo nun clima de crispación e de enfrontamento sen precedentes na política española. A polarización que se foi xestando nos últimos anos aflorou na súa vertente máis cruda este verán, coa crise inmigratoria de Ceuta e dende hai unhas semanas coa movilización social que seguiu o desafiuzamento de Mari Carmen. Partido Popular e Vox, que levan anos pedindo eleccións, xa as teñen aquí. Oxe, nin pasara prácticamente un minuto do anuncio do presidente Pedro Sánchez cando xa estaban sementando dúbidas sobre unha posible fraude no voto por correo. Empezan ben a pre-campaña fixando xa eses marcos e poñendo a venda antes que a ferida. Na esquerda xogan o todo a que esas protestas na rúa polo dereito a unha vivenda digna movilicen o seu electorado e actúen de freo a dereita e a extrema dereita. Resumía a perfección hoxe o mediático ministro Óscar Puente: votar con V de vivienda ou con B de buitre. Esa é a disyuntiva, dicía. Así as cousas, xa temos aquí o pistoletazo de saída. Comeza a carreira ás urnas. Estamos a luns 5 de outubro. Son as 7:21 minutos. Con Toni España no control técnico. Comezamos. Tras ese anuncio electoral, está sendo unha tarde de reunións das cúpulas dos partidos aquí en Galicia. BNG e PSDG convocaron de urxencia, mentres que o Partido Popular xa tiña prevista para hoxe a súa xunta directiva autonómica, na que en principio se ia convocar o próximo Congreso Ordinario do PPDG, que se ia celebrar precisamente en novembro, unha semana das eleccións, e que imaginamos que agora cambiará de data. Imos ir ata o Hotel de Santiago, onde os populares están celebrando esa xunta directiva. Íñigo Caínzos, que dio presidente. Boa tarde.
1: Que tal, Fernando? Boa tarde. Pois, evidentemente, dio presidente que a nova prioridade do Partido Popular agora non é organizarse. A máxima prioridade di é sacar a Pedro Sánchez do goberno. Din que están fartos logo de 8 anos de leixo de xestión e que agora toca falar os cidadáns. Din que Galicia nunca lle fallou a Alberto Núñez Feijóo e que volven estar preparados para tratar de levarlo a Moncloa, que é a prioridade número 1 dos conservadores. Está poñendo Alfonso Rueda exemplo a Galicia como exemplo de xestión, de sentidiño. De feito, acaba de anunciar que a semana que ven aprobará os orzamentos, a diferencia do que está a pasar en Madrid con Pedro Sánchez. Di que o presidente convoca eleccións porque xa non lle quedan máis excusas e que está acorralado. Escoitamos en directo a Alfonso Rueda.
2: O que hai que decir é que os encaramos e intentamos solucionalos, e moitas veces o conseguimos, e senón explicamos sin demagoxias, sin populismos, porque non se poden solucionar, polo menos polo momento. E temos moitísimos exemplos. Acabamos de ver todo o que pasou coa vivenda. Que maneira máis disparatada de tapar as vergonzas. Que maneira máis disparatada.
1: O presidente galego, líder do Partido Popular, que está dicindo que a prioridade é cambiar o futuro de España, que traballarán arreo para conseguir que Galicia volva a ser unha comunidade que non este marxinada e que non se pode asumir, por exemplo, que os trenes funcionen mal e o único que recibamos a cambio como resposta se xan dúis de Óscar Puente, así que traballarán dende xa arreo para conseguir que Alberto Núñez Feijóo sea presidente do goberno.
2: Toda a colaboración que tivemos de moitos concellos, alcaldes e alcaldesas que estades aquí, a hora de ceder parcelas para que se poida construir. Esa maneira de intentar convencer os propietarios de que hai que darles seguridade xurídica e non amenazas, criminalizalos como se está facendo.
0: Grazas, Íñigo, e o son en directo desa xunta directiva do PPDG, na que, como escoitamos, Alfonso Rueda tenta sacar peito polas políticas de vivenda da xunta. Un Alfonso Rueda que precisamente esta mañá no Consello de Goberno presentaba un informe no que aseguraba que a maioría das 4.000 vivendas prometidas para esta legislatura xa están licitadas ou en construcción, e que aseguraba que durante a campaña electoral os populares non temen falar de vivenda porque di que chegan cos deberes feitos. Esquécese o presidente de todos eses anos, a maioría deles con Feijóo a fronte do goberno galego, nos que prácticamente non se construiu ningunha soa vivenda pública. Isto é o que está acontecendo agora mesmo nun hotel de Santiago, xa xunta directiva do PPDG, pero tamén esta tarde o Bloque Nacionalista Galego reunía, en este caso de urxencia, a súa executiva nacional xa para ir frixando as datas de cara a eses comicios do 29 de novembro. Esta mañá, Ana Pontón, a líder do BNG, aseguraba que a formación está preparada para sair a gañar o 29N e aseguraba que o Bloque é a única formación que ten as mans libres e que non depende de outros para defender os intereses de Galicia.
3: A por todas, sin límites, con ilusión, para darlle aos galegos e as galegas máis dereitos, máis benestar, unha mellor vida e tamén, evidentemente, para facer valer os intereses de Galiza e que teñamos non só unha voz propia que defenda os nosos intereses ante o Estado, sino que gañemos máis forza para que realmente Galiza avance ante unhas forzas estatais que sabemos que teñen sempre pois un toque moi intenso centralista.
0: Pedro Sánchez, que chama as urnas no medio, como decimos, desta movilización social polo caso Mari Carmen e cun clamor que reclama medidas valentes en materia de vivenda. De vivenda, di que vai falar o secretario xeral dos socialistas galegos dende o PSDG, apuntan a que nestas eleccións tocará escoller entre dereita ou dereitos.
4: Que o Partido Socialista é o único partido xe que ten a forza, a capacidade e o que é máis importante, a determinación necesarias para darlle un verdadeiro portazo político nunhas eleccións á dereita, á extrema dereita e esa dereita extrema, non? Vamos a ter que elexir entre dereita ou dereitos. E esta vai a ser unha elección apelando á responsabilidade de todos os cidadáns do noso país.
0: Escoller entre dereitos ou dereitas era o que dicía esta mañá o líder do PSDG, José Ramón Gómez Besteiro. Tempo agora para o comentario de opinión. O da exsecretaria de Estado de Igualdade, Laura Seara.
5: Desde el viernes parecía ya casi una certeza, un asunto de puro sentido común, pero cualquiera se atreve a predecir a Pedro Sánchez. Se especulaba con aparente cautela en toda la izquierda, pero había un enorme movimiento de fondo que empujaba la opción de adelantar las próximas elecciones generales. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pensó alguno. Pero sí, finalmente se ha cumplido el guión y creo que Pedro Sánchez ha tomado la decisión más acertada. De hecho, quizás la única razonable si el Ejecutivo pretende llegar a las urnas con opciones reales de aproximarse al resultado de 2023. Es el mejor momento, con una izquierda movilizada tras la eclosión del problema de la vivienda, que a su vez ha desplazado el debate sobre Ceuta, que dañaba al gobierno mientras alimentaba a la ultraderecha y su discurso xenófobo. A esto hay que sumar que la inflación es una amenaza que se cierne en el horizonte, que la falta de una mayoría en el Congreso bloqueaba la acción gubernativa y que las causas judiciales ahí están. Y pese a la tozudez de las encuestas, creo honestamente que hay posibilidades remontadas. A ningún demócrata nos da miedo las urnas, al revés, lo que realmente asusta son algunas políticas, algunos posicionamientos, las formas, esvásticas y cantos nazis en las calles de Madrid y Valencia. Eso es lo que asusta y no las urnas. El 29 de noviembre se decidirá si la izquierda es capaz de frenar esta oleada de inquietud y de miedo que recuerda a épocas que creíamos superadas en Europa. Bueno, pues quedan 9 semanas.
0: Son as 7:28 minutos, facemos unha pequena pausa e á volta falamos de como a Consellería de Sanidade prevé reforzar a atención primaria.
6: Radio Principal Monforte. Cadena SER. Láser, el sonido de la vida.
7: Confederación Hidrográfica del Miño Sil te recuerda. En el país de los mil ríos y más allá, hemos de proteger lo nuestro. Y los pequeños gestos de ahorro marcarán la diferencia. Tú eres parte de la solución, porque solo ahorrando agua hoy, garantizarás el suministro de mañana. Y no olvides que el uso responsable del agua es cosa de todas y todos. Gobierno de España. Confederación Hidrográfica del Miño Sil.
8: Empieza el mes de octubre con el mejor descuento en Rodi. Solo esta semana, compra online tus neumáticos sin IVA en Rodi.es. Sí, sí, sin IVA. Celebra el October Rodi y estrena neumáticos al mejor precio. Solo online en Rodi.es. Date prisa, son unidades limitadas. Rodi Motor Services, motor de confianza.
9: Gasóleos Monforte en el Polígono Industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 3603.
10: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 3603.
9: 982 40 3603.
11: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Las Termas. Centro Comercial Las Termas. Ser más. Termais.
10: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
6: Radio Principal Cadena Ser.